0: به پتخری ولیوری خوردن چو بیشیک چکچ ری ویناق خون قسنا ریچ کشوخ کسلمال اریچ کساچ ری کماغ ری ایاره خی خاص چیبان پا ری ووخ ری و چیخ ری ایسائیاس ری قشال و چیخ ری دیوس
1: ری و چاوی بال ری اره چه کوراقاقی خوچی پا ری چینالی کولیو چی سکو ماخ ریو بی ری خوشل چی بنا سوک چرچ ریو بی کنخیساش نا رو نخیل سیوان اک قساش نا رو نخیل خویوب ریکاش بیک سوک اوماش نا اری بی چه کچاران وچ کلیانی ساش نا رو نخیل ویناق کریل نا ریو کولونیم ری دیوز
0: کو بیخ چکیچ ری ویناق چه که پتیک اریچ قساش ری کخا رو مال ریاره
2: ایتزل تک کمتز خچین کبین چی ویچ چه کچانی مخ چی ویچ ری اویوال چه پتیناق اولوک Chia a, chiwachi hujun utstak iwach, chik eshaikush, emi bih, katatri Abraham, chimich chiwech, chiruk wetak abahri, redioske kunik keuban nik ahukholri Abraham. Kamikri, rikek ochik puiri urab ritakche, ronohelche, cheman kuwachikta hujun utstakwach, kchoitahikna, katekuri kyaktahnari pariak.
0: Esibalah eki winak kiktachrech.
3: Surah khawshik kakabanna
0: Ri are kubiq chikech
2: Rik okeb ratziak Chukhacha khun ruk ri mankota ratziak Chukhukhe khari chubana rik owa
0: Chukhukhe kepe ee khun taq ee toq nil pak Arech ri are kuban ki qasna ee ki kubiq chrech
4: Akhtiq surah khawshik kakabanna
0: Ri are kubiq chikech
2: Mita uwi khun khaswach cheri mantom tachiwech
0: شکوهک کیتا خون تا اشلتاتو.
5: ریوخ سرخ و شک قبلا.
0: ریاره کوبیخت کج.
2: کامی تو ایخ بارو کانال میگوخت سیخ چه سیختار میوه نیک اخ ایتوخ بالچیکی.
0: رومالچه ریویناق ری اینل کیچوماخ با کنیما. و نه ریشوان آره ری کریستو ریشوان کوبیخت کج.
2: ری این کیمان خون خاص نه رو خا. پتینا کلک خون چنیم چینا چنواش ری این. Eriin mantakal tachwih chikintu ri ushakab. Ri are kubana ri qasna ruk ri tiyosh lakhushlabshel e ruk ri aak. Pariyongab ri are kori osibal arech kusu ukolbal. E kukoh ri triko pariyukuha e kuproh narikim pahun aak chemang chubtah.
0: E ruk sibalah nikah tzikchik kuyaw bishik ri utzalak tzik. Ri are kuyah ri erodes ri ajawinel. Rumal rech ri erodiyas چری شقیل ری رچلال شقوخه رومال ری چل تق بنوخ و بنوم اری ارو دیس کوبان خونی چل چیک کوکوخ ریشوان پچه اری تق چی کنوخه ری بناق کبان که قسنا شقوخه اشبان و قسنا ری خسوس اری اری اری چی تخین کچاوروک ری دیوز کوخاق ری بریکاخ کتی کوری ری تیوشلاخ و شلاب شل کخ پووی اری اری خی خاص خون پلوماش کتی کوری خون چابال کلو لوخ چی پاریکاخ
6: Riat atnu kohol, riin kamikri shatingwal kualah.
0: Ri Jesus are tachchi kumahi jube, ri are kohu winak lahuk uhunap, ek kichomah ri winak, che ri are ukohol ri Jose, ukohol ri Eli, ukohol ri Matat, ukohol ri Levi, ukohol ri Melki, ukohol ri Hanai, ukohol ri Jose, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amos, ukohol ri Naum, Ukohol ri Esli, ukohol ri Nangai, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semein, ukohol ri Josek, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Reza, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melki, ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadán, ukohol ri Er, Ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorim, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, ukohol ri Matatá, ukohol ri Natán, ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, Ukohol ri Salá, ukohol ri Nazón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Fares, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tara, ukohol ri Nahor, ukohol ri Seruj, ukohol ri Ragau, ukohol ri Falek, ukohol ri Eber, ukohol ri Salah, ukohol ri Kainam, ukohol ri Arfashat, ukohol ri Sem, ukohol ri Noé, ukohol ri Lamek, ukohol ri Matusalem, ukohol ri Enoch, ukohol ri Jared, ukohol ri Malelel, ukohol ri Kainam, ukohol ri Enos, ukohol ri Set, ukohol ri Adam, ukohol ri Dios. Lucas capítulo 4. Ri Jesús no hinak chrech ri tiosh lach ushlabashel, katsale holoch chi pari Jordán, eri ushlabashel kukamu biku beri are pari tzinali kuleu. Pakawinak ik ri itzel kutak chich ri are che makaj. Mankawa atak pari e pari uk isbalir ri tak ik ri are knumik. Katekori ri itzel kubich chrech.
7: Weat atu kohol ri Dios. Chabich ba chewe abakri kohal kashlanua.
0: Ri Jesús kubich chech.
8: Tzibatalik, manshakta shuwi ruk ri wak ksiri winak.
0: Ri etzel kukamu bi ri are, e kukut chuwach ronohe ri tak rajawi bal rech ri wachuleu. Katekuri kubich chech.
7: Kinyana chawech ronohe ri okovinem. Eri okinoman witak rajawi bal ri. Roman rech te ya om chwech, e kinyat chwech ri kwach in. Ri at, wekina echin lahi in. Ronohel awech.
0: Ri Jesús kubich chrech.
8: Tzi batalik. Chap ihlah ri ahawshel ri adios e shak shivi ri are kap ihilah na.
0: Kuk amu bi ri are pari Jerusalem. Krak anisah ri are puberi ushotal ri nim rachoch ri dios e kubich chrech.
7: Weri at adu kohol ri dios. Chak ya kao bi awit ikim. Roman che tzi batalik. Takana chkechri evangel erech are, arech katki kolri at. Shakuha puveri kikab katki kamo biri at. Arech lewakan makupach kich tarib chuvach takliabach.
0: Katek uri ri Jesus kubich chrech.
8: Mim kanok, matakchi echemak ri ahawshel ri adios.
0: Are takchi ritzel, shukis ritzel takmakach, knaharik chrech ri are, Chikate pahun utz ichchik. Ri Jesús ktsale holoch pari Galilea, rugri uchok abri ushlap shel. Kbe utzichol ri are parnoher ri ulew chila. Ri are ktichon patak rachoch ri Dios, katekuri ri winak nim kikir vi are. Kbe pari Nazara, hawiri ki yenak ubiwi, hachari nakatal chrechkok pari rachoch ri Dios pak ich sábado, Ekualajik arech kusikir ri wawuj. Kia ri wuj ri Isaías chrech, kusol ri wuj, ekurriqor ri jawi tziptalik wiweri.
8: Rirush labashel ri ahawshel, kopa nubi ri in. Rumale chesinu chionzak ri in, arech kin kamulok ri utzalak tzik chkech ri emebaib. Inu takom ri in arech kin biek chkech ri ekopa che, cheke totajik, echkech ri emoy, cheke kohik kak takkiwa och. Arechke in toki wachri eshukulbem. Arechke in yaubishik junto kopi sabal wach hunab rechri ahawshel.
0: Katekuri, kubotori buh, kuyach rechri pataninel ek tuyik. Konohel riwinak che ek opari rachochri dios, benak kiwok och chrechri are. Katekuri kubich kech.
8: Kamikri ishmantajik wetzihri.
0: Konohel riwinak uts utsihoshik kiban riare. Ekkimayik ri utzik kel ulog puchi. Che nohinak che toko, katek uri kikbih.
6: La mangare tawa ri ukohol ri Jose?
0: Ri are kubih.
8: Kasih neri, kibih nala chwech. Akkunanel chakuna hawib. Ronohel ri hastak che bim chke che shaban pa Kafarnaum, shokuhe shaban naba pari atinamit.
0: Ekubih chkech.
8: Kasih kimbih chwech, Kun qashalutzih ri Dios man usta ukulashik kban pari utinamit. Henak ut, qasih kim bichiwech. Ekosi balak e malkanib ishoqib pari Israel patakri uqihil ri Elias. Aretakchi oshib hunab ruk wakibik, shutz apihrib rikak, e hunni malakwi ikhal shkohi pari tinamit. Eri Elias man kota hun shtaku biruk, Shuiru hulmalkan chichu rech risarepta pa irulebri Sidon. Si balag e yawabib tahin kakiri kitzumal eko pari Israel patakriuk ik rech ri Eliseo e mankota hun shkunash chikishol. Shuik utri na amangri aksirio.
0: Aretak chiri winak kikita witzikri konoheri eko pari rachochri Dios si balag pe koyowal. Katekuri ke walajik ekikichikmigri are tzanhachiri tinamit. Hawik obi hunsuan arech kikkeko biri are katekuri ti are kashu bich kishol bek. Ri are kshuli pari Kafarnaum juntinamit rechri Galilea eku utihogri winak patakri ik sábado. Katekuri kikimayigri utsihru mal rech chek chauruk kovinem. Pari rachochri Dios kohuna chiche kohunitzel oshlabalch rech. Katekuri kurakakehuchi.
7: Suko Jesus ator Nazaret. La chat petik arechka kistich pakwir uch. Reinuetam at hachili at. Atrichoslach abantahik atrechi Dios.
0: Re Jesus kuyahyate riare.
8: Matchauchik chatelu lokruk riare.
0: Re itzel kukia riare panikachkech. Ekelu lokruk riare. Emankota hun kash kubanch rech. Si balak kishibir kip konohel ekikbirch kiwach.
4: Suwawe tzihri. Katakanch kech itzelta kushlabal, ruk kowinem e ruk chukap. Katekuri kebel ulok.
0: Katekuri kbeo tzihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kelulok parirachochri Dios, kok parirachochri Simón. Richichu ujiri Simón. Kohun si balak kakchrik, ekech a puwiriare arech kril kanok. Kulukubari puwiriare, kuyagri ni malak kak, katekuri aninak kel ri kakchrik. Ri are kualahik, eke upatanik ri eare. Are takchik kak huwachrik ik, konohel ri eko yawabib kuk, ri kok itak osomal kuk, ke kikamu bichrech riare, ri are kuyari oka pakiwich kihuhunal eke ukunak. Kuk si balak ikiwinak, shelu bih etakitsel, kikirakakik kichi tekuri kikbih.
7: Atri ato koholi Dios!
0: Katekuri ri are keuyaho, kukatek rikitsik arechman kechautak, rumalche ketamche ri are are ri Kristo. Aretak ksakaru wachuleu, kelu bik ekbe parit inalik uleu. Si balak ewinak kekitsukuh ri are, e arechi kikriko, kkah kikatek arech manke uyat kanok. Katekuri riare kubich kech.
8: Shokohe pataknik ahti namit chik kinwah kinbihri utzlachzik rechri rahayubal ri Dios. Rumal che arewa ri rumal intakomulok.
0: Katekuri kuyao bishik ri utzik ri Dios paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Ri are kochuchi richo Genezaret, katekuri ribinak ekochu nakahriare, arech kiktari utzihri Dios. Katekuri, krilkep alaktak hukuk, chek ochuchi richo, ri eachapal takker, ekahinak etahink kichahri tak kikat. Kakan pahunch kech wehokubri, pari rech ri Simón, kutach rech riare, chek kip chiapan hubik cheri uleu, tuyululok, katekuri, chi pari hukub ke utihog ri winak. Aretak chi kukis ri utzik kubik chrech ri Simón.
8: Hatubik palecho hawi na hupam e chikiakari takikat.
0: Kubik ri Simón chrech.
1: Ahtik, shukchakon hunakab katekuri mangkota hunkar shkachapo. Rumal ri atzik riat, riin kinkiak narikat.
0: Kherik kibano ek kichapo si balak ek itakkar. Katekuri kurakik rib rikat. Kekisikik apan rianikakchik che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esibalak kinohizak rikep hukup che shak makol khutkub ubi paricho. Risimón Pedro arechi krilo hupalik tzak chotak rikan ri Jesús ekubik.
1: Hatnak shnuach riin akawshel riin inhunak makunel winak.
0: Kushibik rib deare Shokuhe konohel ri ek oruk, rumal rech nohinak rikat cheriker, Echocogeri Santiago Erishuan, Che Eucojol Risebedeo, Che Ecorruc Risimón. Catecuri Ri Jesús Cubir Chrech Risimón.
8: Mashibi Hawib, Chicamicri Ke Achapna Ewinak.
0: Quetzalej Patakri Jucup Chorioleu, Catecuri Ronoger de Hastag Kiyakanok Ekiternabegriare. Eare Tachchi Riare Copa Juntinamit, Cojuna Chiche Ronogeri Utsumal Tajenk Kayik. Arechi Kril Ri Jesús, Kumehbari Watch Chorioleu, Kchabruk Riare Kubir Chech.
6: Ahaushel, Wekawah, Katkuinik Kinakunah Riin.
0: Riare Kulik Riokab, Kuchapriare Ekubir Chrech.
8: Riin Kinwah, Chatkun Tahokba.
0: Katekuri Shakbi Sachubiri Yabil Chrech Utsumal. Ktakan Riare Chrech, Chimankota Hun Kubir Wiwehun Has Uachri. Katekut Kutzakatisach.
8: Hat, hakutu awib chkechri chuchka hawib, echa suhuri junta baltokop rumal rechweri. Jehas shtakan li Moises arech hun utzkut bal chkech.
0: Si balach kebe china utzihol riare, e si balach eki unach kepe che utat beshikri utzih riare, arech ke kunatach che takri kiyabil. Katekut, ri arek be parit sinalik ulew hawiku banri uchabal rukri dios. Pahunqir chek tihonik et uyul nikah e fariseo en nikah e artihab chrechri pishab che pitinakulok paranohel taktinamit rechri Galilea, re Judea, eri Jerusalem, eri uchok abri ahaushel kubano chek kunanik. Kategori, ekeboshib achihab kikamomulok chohun lachat, hun kaminak bakilachi. Ek kitsukuk hasro kisashik riare kikbano aresh kikiachu watch riare. Rumal reche mangkirik tak hawihe kokisah ubi briare. Kumal risibalah winak ekolik, keak an pubiri ushotalha, kikikasah ulok riare ruk ruchat, chuwach ri Jesus. Kril ri Jesus rikikohonik kubih.
8: Achi, rehetakamak ksachitahik.
0: Ri eaktibab eri e fariseo, kikichomah.
5: Hachink uawe are, che kubih itzel takzih chech ri Dios? Hachinki kowenche usachik rejetak makaj we manshu wiri Dios?
0: Ri Jesús retam le kichomapal e kubir chikech.
8: Suche jewa kichomak pari iwanima, suri man kashtu bishik, ksachtag riamak, onchatuali hok echat binok, arechki wetamak cheri ukohol riachi, kowenche usachik ri makaj chuwachuleu, kintakan chawech, chatuali hok, chak ama ukok le achat echat chori awachoch.
0: Shakbi ikwalah ubich kiwach riare, ekukamu biri uchat kbe pari rachoch inim kril wiri Dios. Konoher kikimayig uwach wehastakri, ek kik ikhilah ri Dios, enoginakche shibirikil kikbih.
4: Kamikrish kil nika hastak chekashu kohek.
0: Arechi koko weri, kelulok ekril hun achtok inel puak, chele viri ubi. Toyul chuwach ri umeshan rech tokbal alkabal e kubir chrech.
8: China terne behri in.
0: Ri are kuyakanok ronohel ri hastak, kualahik e katere chrih riare. Ri levi pari rachoch kusuhah che riare hunimalah ulanik. Sibalah e kiwinak che e ahtok inel puak, e enikah winak chik che e kokuk chori mesha. Ri e fariseo e ri kachtzib riare. Que wishwitik chkechri eutihoshelab ekikbih.
4: Suche kishwaik ekikumuhri amaha, kuk leachtok inel puak, eleachmakip takachihab.
0: Ri Jesús kubih chkech.
8: Ri ustakwinak man rahawshik ta akunanel chkech, are rahawshik chkechri eyawabib. Ri inma in petinak ta chikisik ishik, chehunk eshokib chkechri esukwinak. In petinak chrech kisik ishik re ahmaki winak. Arech kikkeshkib.
0: Katekuri ri eare kikbichrech. Ri eutihoshelab rishuan sibalah amak el kemewahik ekechavruk ri Dios. Ejunam kukri kitihoshelab ri e fariseo. Ekwe atihoshelab atri kewaik ekekumun chrech ri amaha. Ri Jesús kubichkech.
8: La kishkowin is chekimano kemewahik ri erachil rich amala che isikim parikulanem. Aretak chi rich amalak o kuk, kipenak utri nik ahtak ih chi rich amalak kesa shubiri kuk, Are chik uri ke me wahik patakrik ihri.
0: Kubi hun tihop elil chkech.
8: Mankota hun winar che kukupi hun chakap kak at siak arech kukoche hun el at siak chik. We kukupi rik ak tseltahri rik ak at siak. Eri hun chakap el man kukulahtari rik chakap kak. Mankota hun winar kukoch rik ak amaha panik ak el tak tsum kolbal rech. Rik ak amaha kuraki hubiri rik tsum. Ktish biri ri amaha ek tekta bikri ri khetak tsum. Rikak amahak kolri pakak tak tsum. Mankota hun winak che are tak chish kumutak rumal ri oher amaha krachi apanok rikak vino. Rumal reche are kubihnak uri. Shasari wi uts ri oher amaha.
0: Lucas capítulo 6. Pajun ir sábado be paritikon baltriko. Eri utihoshelap, kichupu, kipocho, ekitiho ritriko. Katekuri, ejojunch kechri e fariseo kbih.
9: Suche kipan hoja su wach cheman yatal takban pari sábado.
0: De Jesús kubih chkech.
8: La man isikim tarejastak cheshuban ri David. Are takchi ishnumikri are, shokoje ishnumikri erachil. Hasri rokik parachochri dios shubano. Shukam kokri kashlangwa rechri tamal tokob. Shutihri are eshuyach kechri erach il. We kashlangwari, che shiwiri echushka hawib, kuya okiktiho.
0: Kubih chkech.
8: Ri ukohol riachi are rahawri sábado.
0: Pajun sábado chik, kok pajun rachochri dios ektihonik. Kochila hunachi che kaminak yokab. Ri each ibanelab eri e fariseo, kik akalem wek kunanna pari sábado. Arech kiban katochtzik puwiri are. Ri are retam ri kechomabal, kubih chrech ri achiche kaminak riuqab.
8: Chatwali hok, chattak alpanik ah.
0: Ri are kualahik ek tak ik, ri Jesus kubih chkech.
8: Ri in kinta chiwech, la ya talik pari sábado chek panik ri utzil chugach ri etzalal, chek kolik hunk aslemal chugach ri kis tzik puwi.
0: Katekorik kai pa kiwi konoheri are, ekubih chech.
8: Chalik ale aqab.
0: Ri are jeri kubano ekutsirik riokab. Katekuri ri eare ek anarinak che koyowal. Ek kichomak chkisho ri khastak chek kiban na chrech ri Jesus. Patak wik igri ri are ek be pari khuyub arech kchawruk ri Dios. Eronoher hun aqab kchawruk ri Dios. Arechik sakarik ke usikiri eutihoshelab katekuri que ucha kaplajuj chkishori ere, e kerushisag etakonela pri ere. Ri Simón, chekukoh ubi abaj, ri Rachalal Atrish, ri Santiago, ri Juan, ri Felipe, ri Bartolomé, ri Atei, ri Mash, ri Santiago ukohol ri Alfeo, ri Simón che okisam ubi Celotes, ri Judas ukohol ri Santiago, ri Judas Iscariote, ri Khachouna, ri Jesús. Kshuli ulok kuk ektak ipubi hun takak kolbal. Ek osi balak ek iwinak che eutihoshelab, esi balak winak rech ri Judea, rech ri Jerusalem, rech ri Tiro, e rech ri Sidon. Ri eare epetinak che utatabeshik ri utzik, ech rech ke kunashik chrech tak ri kiabil. Ke kunatahik ri ko itzeltak ushlabal kuk, konohel ri si balak winak kak kichap ri eare, rumal che kel hun chokab ruk, cheke ukunah ri eare. Ri are kualisah ri wokoch pakiwi ri uti hoshelab ekubih.
8: Utsi wech ri ish ishme baib. Iwech ri ish ri rahaybal ri Dios. Utsi wech ri ish ri kishnumik kamikri. Rumalche si balak kishwa anari. Utsi wech ri ish ri kisho ik kamikri. Rumalche kishha hatik nari. Utsi wech ri ish are takchi ri winakik chomahi tsel chivih. Are takchi kishkik yaku biri ish. Are takchi kbish ri tsel takchik piwi. Ek bishok che itsel ri bi. Rumal rech ri ukohol ri achi. Chishki kot ma pa wek ihri. Echi shak panok rumal ki kotemal. Ri toh ba li wech si balak nim ri ekhela chikah. Heri nakut, shki ban ri inani tat chkech ri ek ashal takut sihri Dios. Katek ut, kashi wech ri ish inomak takwinak rumal rech shk amtah ri toh ba li wech. Kashi wech ri ish nohinak kamik, rumal che kishnum nari. kashi wechri ish ikish khahat kamik rumalche kish bisonna ikishop nari kashi wechri ish aretaqchi ikonohel riwinaq uts itihoshik ikmano herina kutshki manri inani tat chkechri man tsikhtah iqashel utsihri dios riin kimichi wech cheri kinitatabeh chei lomok ehri eyukulel chibanari utsil chkechri kachkatik iknachi wech chistevchun chkechri kishki kyaqsaqari sahri ish chischauru ri dios arech kubanri utsil chkech ri itsel itihoshik ikmano chechri hunche katuchai chehun utsaltmala palah Chayari hun utsaltmala palachik chrech. Rihunche kutokihri au, chayari awatsiak chech. Rihunche kutahun hasuwat shawech, chayaba chrech. Rihunche kukamu bihun hasawech, mataba chrech riare. Rihastak chekiwak chekikban riwinak chiwech, shokohechi banabari ish chkech ri eare. Weki lookok ehri kishki lookok ehri ish, su tsil chiwech ri ish. Shokoheri ahmakib ke ki lokok ehri ke e lokok e nikri e are. Wekiban ri utsil chkechri kikban ri utsil chivechri ish. Su ri utsil chivechri ish. Shokoheri ahmakib heri kikbano. Wekika hunhasu wach chkechri kiweyeh che kikiachi na hunhasu wach chivech. Su uts chivechri ish. Shokoheri ahmakib kikka hunhasu wach chkechri ahmakib arech kia hunhasu wach chik chkech. Jeriba, chi lokok ehri e ukulel. Chi manari utsil, chi kaha ubiri I hastak iwech. Kateguri, mi veyeh hunhasu wach chik pa ukashel. Ni mutok malil ukashel. Kateguri, kishushik ishukohol rini malahu bantahik. Rumal recheri are, uts kugri e itzel takwinak. Chelme ikuish chkechri winak. Jeha chake lukuishri atat chkechri winak. Mi ban katok tzihpa kiwiri winak. Kategori mankmantak atoqtsihri piwiri ish. Mi qateh tzih pa kiwiri winak. Kategori mankqateshta tzihri piwiri ish. Chishkuyonok chkechri winak. Kategori kishkuytahnari ri ish. Chiyaba hunhasu wach. Kategori kiatahri chivech. Hunnim etabal. Hunqatim etabal utohik. Kiatahna chivech patakri isutri ish. Rumalche rugri etabal che kishetanik. Ri ish rukri kisheta shikna ri ish.
0: Kubi hun tzichobelil chik chkech.
8: Lak kovin hun moi kukamu be hun moi chik. La manke tzak lo eke pa hun hul. Ri tihoshel manareta nim chuwach ri rakhtik. Ri uts tihoshel kaskheri kolik khas ri rakhtik. Suche kawil rik impari wo ochri awachalal. Teguri man kawil tari tem ko pari awo ochri at. Khas che kabik chrech ri awachalal. Wachalal. Chaya alak chwech kin wesah rik impari awo och, kategori ri at man kawil taritem ko pari awo och, itzel keb apalak na becha wesah ritem pa awo och ri at, kategori kat kuvin ri che resashik rik im ko pari awo och ri awachalal. Mankota hun uts che kuya itzel takuwach, ishokuhe mankota hun itzel che che kuya uts takuwach, ronohel che eta matalu wach pari wach, mankchupta wikosh chuwach rik ish, Shokohe mankchupta uwa chuwach rik ish. Ri utsa chipari uts ranima kresahu lokri utsil. Teguri ri itzela chipari itzel ranima kresahu lokri etzelal. Rumal rech ri nohinak ri ranima chrech, areri kutsihok ri uchi. Suche kish sikin chwech, ahawshel ahawshel. Kateguri mankibanta ri khastak chekin bih. Ronohel rikpewuk ri in ekutari nutsih kateguri kukaslemah. Kinkutnachi wach hachin chuhala ubik. Heri has hunachi che shuyak hunha, si balahna hupam shukoto. Teguri shukohri ushe puwi abah. Shpehuni malaha puwi rihari. Kategori man shukasahta rihari. Rumalche uts uts akik manom. Rihunche shuto. Kategori man kukaslemahtah. Heri hacha hunachi che shuyak rachoch puwi ri uleu. Mankota ushe shukoto. Rini malaha shpe puwi. Kategori shu olih bik eshkiz tzih puwi behari.
0: Lucas capítulo 7 Arechi kukizu bihik chkechri winak wehetak tzihri, koku bi pari Kafarnaum. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila, che kohun upataninel si balak wayab kolik, ewe upataninel ri si balak lok chuwochriare. Jere nakut, utomu tzihol ri Jesus, شخه کوری که اتاق بی روک ریاره انیکاخ انیم تقویناق کچ ریا خودیو اریچ که بیچ اوروک اریچ که پتیک چه او کلیک ریو پتانینیل که پتیک اکه اوپن روک ری خسوس اسی بلاخ کتا تو قب چریچ ریاره کک بیخ چریچ
10: ریاره او چلاخ ویناق تقل چریخ کبن وی تو قب چریچ ری ریاره کلو ققیخ ری قاتنمیت اری ریاره شویک ری رچوچ ری دیوس
0: ری خسوس که بی او بی کوک اره تخچی نقاخچیک کوی چریچ ری رچوچ ری کامل بی که اتاق بی انیکاخ رچیل اریچ که بیخ چریچ
2: اخوشل ما چو خریسا خوی رمال ریچه من تقل تچویخ کتوک پری وچوچ رمال کوا شین چومخ چه من استوا چه کتین کلوری ات تکوت چه تقابا ولق خوناتسیخ اوز چه وچری ری نوپاتا نینل ری این چه من کوتا خوننیم وقلین کتکوری که این تق ری نوتاقون کم بیخ چره چون خطو بیری ات اک کبیک کم بیخ چره چون چک چت پتوخ اک کپتیک اچره چه نوپاتا نینل چه بناوری اکو بنو
0: اره تخچی کتاری خیسوس خوچیخری کما یو وچری اره اکو بیخ چکی چری وینق چه اک اروک
8: کیم بیخ چی ویچ چه پار اسرائیل منو ری قوم تا خون که خونیک هوا خچاوه خون که خونیک ری
0: اره تخچی شد سالیخ ری او تقان ری کمال بی چوخا سی بلاخ اوز چی ویچ ری پتانینل شول کی ری قا که بی پا خون تینامیت و بی نایم ری او تی خوشلا ازی بلاخ اکی ویناق ابناق و بی روک اره تخچی کوچیک نقاخ چه ری رکبار ری تینامیت کامو ملاق خون کمیناق چه او مقیک چه اره شوی او تکیل رال خون ملکا نیشاق اره چیل بام و بیک کمال اسی بلاخ ویناق ریچ ری تینامید اره چی کری ری اخوشیل ری اره کلو کوش چریچ ری شاق کتای کوری کو بیخ چریچ
8: مطاق ایک
0: کبی او کاخ چو نقاخ ری کشا اکو چپو ری اچی خب چه کی تلیم ری کشا که تک ایک ری اره اکو بیخ
8: کخو لالا چاویچ ات کیم بیخوی چطوالی خوق
0: ری کمیناق کوالاخیک اکو مخیخ چیخ ری خسوس کوخاچو کوخ چریچ ریونان کنوخیر که کش بیخ کیب نی موقی خیل که کیا ری دیوز اک بیخ
4: خونی ملخشلو چیخ ری دیوز کوخوک ای ری دیوز کوروب ریو تینامید
0: و چیخ ری اشبهو چیخوشیک پاری خودیا اپتاق ری نکاخ اماق چیک چه نکاخ کوی ری او تیخوشلا بریشوان که کام بی و بیشیک چریچ ریاره رونوخر ری وغستاق ری ریشوان که او سکیخ اکیب چکیچ ری او تخوشلا کته کوری که او تاقو بی ریاره اریش که بیخ چریچ ری اخوشیل
2: لاتری ری کپیتیک اونگ قیخ نخون چیک
0: اریچی که او پان روک ریاره که بیخ چریچ
3: ریشوان اخ قسلخا شوخو تاقو لوگ ری اوخ اریش کل قبیخ چاویچ لاتری ری کپیتیک اونگ قیخ چی نخون چیک
0: پاری خمول ری که او کناخ اکی یا وابیب اوینخ چه کوی چیر او شلبال کوک اکو یا کک کی وقوچ اکی مویب اکو بیخ چکیچ
8: خیش خی بیخ چریچ ریشوان ری خستق چه شیویلو اشیتو ری امویب کک اک کی وقوچ ری اتک مایب که بینیک که کنا تخیک ری وینخ چه تخین کر ایر کی تومال ری اصار کک کی شکین چیک ری اکامی ناقیب که والاخیک اری اوچ لخصیخ کیا و بیشیک چکیچ ری امی بایب اسی بلخ اوچ ریچ ری ویناق چه من کچاق تا ومال ری این
0: اری تخچی ری اچی خب چه او تقو ملوخ ری شوان شه ایلو بی روک کو بیخ چکیچ ری ویناق
8: خاص شی شیلو لوخ چه ری لیک پاری چینالی کولیو لخون اخسی لو بیسام رو مالی کیاقیق خاص شی شیلو لوخ چه ری لیک لخون اچی چه او کخوم خیلیک تقراز ایق من خیطاری ریکو اوستق کچیاقی کوری پا اوچ نیماق تقخا هچین کود چیشلو لوگ چه ریلیک لخون قشلو چیه ری دیوس خیری نکود ری این کی میخ چی ویچ نیم چی نا چو وچ خون قشلو چیه ری دیوس اره ری ری اره چه چیب ام چریخ ری این نو تاقو مو بیک ری نو تیخو شل چا وچ ات اره چکو سوک اماخ ری ابی چا وچ ری این کی میخ چی ویچ چکیشول ری اکال ری اشاقی مکوتا خون چه نیم چوگچ ری شوان کتک اوت خچین ری نیتس پاری رخیوال ری دیوس اره نیم چی ناری چوگچ ری اره
0: کنوخل ری ویناخ چشکیتا ری اوچیخ شکوخه ری اختاق اینل پق Shkikam uqam rikikomalaj qatoj utzij ri Dios. Shkikam riqasna ruk rixwan. Katekut, ri e fariseo eriketam ripishab cheman shkikamta riqasna ruk rixwan. Shketzalaj ri ochomabal ri Dios pakiwiri eare.
8: Hachin ruk kin hunamatizaj wiri in. Webinak rech wehun mayil iqsakri. Hachin che ujala ubiri eare. Ri eare che hula ubiri eak alam che et uyul parik ayibal kikirakakeh kichi chikwach ekikbih chikbilkib. Shka ohomah ri su chivech eman shishokhov tak. Shka bishokhun bish rech okeh chivech eman shishok tak. Rumal rech petinak ulok rishwan ah kasalha. Mankutih tari kashlangwa eman kukumuh tari amaha. Kategori kibih ko itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol ri achi, chekwaik, ek kumunik tekuri kibih. Ko hun hi olalah winak e hun kamarel. Ke rachi lah ri eaktok inel puak eri eakmakib tak achihab. Ri nohibal kasih shikibashi kuwach kumal ri ealkwal shelab.
0: Hun ak fariseo, kusikih ri arech kwa ruk ri are. Kok pari rachoch ri ak fariseo, kok chori misha ekwaik. Kohun ishok hun ahmakunel ishok chkiwach ritinamit arechi shretamach chari Jesus tajin kuaik pari rachoch ri ah fariseo kukamo behun imet rech hun kok alah kunabal. Ktuyi chrih ri Jesus kok ik ekuchah ri rakan ri Jesus ruk ri uwal uwach ekusu ri rakan ri Jesus ruk ri wi kutsumah ri rakan ri Jesus ekujikeh ruk ri kok alah kunabal. Reach fariseo aretachchi kril weri kuchomag parechwi.
9: Wetak ashalutzih Dios we achiri. Ret amnak uwa khasu pantahik we ishok chek chapo wukok we areri. Hunak makunel ishok.
0: Katekuri re Jesus kubih chrech.
8: Simon, kimbihna hun khasu wach chawech.
0: Ri Simon kubih.
9: Chabih ba akhtih.
8: Ohuna chiche koke achihab kokikas rukriare. Rinabe hop ok al denarios riukas. Rihunchik kawinak lahuk. Herinak ut. Manke kovinta che utohik. Riare kuchupu wach rikikas chkech ekep. Hachin chkech rikep achihab ri. Sibalah kulok ok eh chinariare.
0: Risimon kubih.
9: Kinchumah riin. Are rihunche shchup nimukas.
0: Ri Jesus kubih.
8: Utsri atoxir shabano.
0: Kkaech rechri ishok ekubih.
8: La kawilwe ishokri. Shinoku lokpawe awachoch emashak ehektari ha chrihri wakan. Katek utri are kratin sahwe wakan rukri ual uwach. Katek uri kuchakihiri sah rukri uwi. Manshinat sumahtari in. Katek utri are makatani tache nutsumashik. Manka ehektari olio pari nuhulom. Katek utriare kuk ejehri kok alah kunabal chrihwe wakan. Rumal reche wajastakri kimbih shawech ksach ronohel rumak. Rumal reche shuk ut hun nimalah lokok ebaluk ush. Katek ut hachin ri shahubik umak sachom shahubik lokok ebaluk ush.
0: Ekubik chrech ri shok.
8: Ksachitahu wach ronohel ri amak.
0: Katek uri ribinakche ekochuri mesharuk kikbih pakechwi.
4: Hachin kuwa we are che kusach kimak riwinak.
0: Katekuri, kubih chrech rishok.
8: Areri akoho bal shat kolowik hat panimalah utzil.
0: Lucas capítulo 8. Kbe panim epa alah taktinamit. Kubih ri utzalachtzih rech ri rahawi bal ri Dios. Kkachi lah ubi ri ekablahuh. Shokuhe egehundak ishokib. Che ekunam che itzeltak uxlabal. Chekitak uwach yabil. Ri Marii. Ri kohom ubi Magdalena. Areche sheelu lok wukub itzel ruk. Ri Shuan, ri Rishoki, ri Kusa. Junim ubinak ri Herodes, ri Susana. Enikak chik che kikia re kikuchuk chkech. Shaharekut. Jun sibalak winak kikimulik kip. Katekuri kepe wolok ruk riare. Paronoher rijetak tinamit ulok, kubih pahun tzijobelil.
8: Ri ahtik konel xelubi che utikik ri ija. Areche shuhapih riha, nikah stak chuchiribe. Stak aleshik ere echikop ahuwakah, shiktihbi kronohel. Nikah chik stak puwi abah. Shkeinakut, katekut shakiharik, rumal reche man kmakmak tiktah. Nikah chik stak patakish. Rikish shokuhe shikiyik. Kategori shkihi isahri iha. Nikah chik stak pa utsulew. Shkiyik. Kategori shuyari uwach. Heri hun ok al rumal hun.
0: Kategori kubih.
8: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabeh ba wetzihri.
0: Ri euti hoshelab, kikot uchi riare, has kubih witziho balilri. Riare kubih.
8: Chiwech ri ish shia pacho bikri retambal ri rahayubal ri dios. Kategut, chkech ri nikachik shuwi patziho belil arech. Tajin kikil rehastak eman kikiltak. Tajin kikto rehastak eman kikchoptak. Rihun tziho belil kubih wehastak ri. Ritikon areri utzihri dios. Reko chuchiri be e areri rishkitari tzih. Katek utkperi kashtok ekresa hubiri tzih parikanima. Arech man kekohon tachrech ri dios eman kekoltaktak. Rieko puwiri abak e areri rishkik amri tzih rukki kotemal. Aretakchi ishkito. Kategori, ri eareri man kota ura benak pakanima. Kekohonik shak keb o shibk ik. Kategori, pariuk ik ri itzel kebe u bik. Ri shtak parik ish eareri ri shkitari tzik. Kategut kehek ik paribe ruk takricho manik. Rik inomal, erik ik hastak rech rik aslemal. Shakherik ut, man kek anartak, man kekovirtak. Rishtak pari utzulew e areri rishkitari tzihru hun nim e utzalak kanima. Kikkol ritzih, kikiahe tak kiwach rumalcheri e are, kikiternebeh e man kekesh tahtah. Mankota hun winak kutzih hun kantil, kategori kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku lo kikil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchoptah nari ekpe nari parini malak ik. Chichahik ba khasu tayiki bano. Rumal rech riko uhastak ke atah nari ichrech. Iri mankota khastak rech. Shask kamna ubik shokukheri khastak rech che kuchomak oruk riare.
0: Ri unan eri erachalal kepe olok ruk riare. Katekuri manke kowintah ke kibu kok ruk. Rumal reshche ek osi balak winak. Kiya ubishik chrech.
3: Rianan eri awachalal ek owaral ek kakat kichabeh.
0: Katekuri eri are kumiah.
8: Rinunan eri awachalal e areri eri kiktari utzihri dios ekikikaslemah.
0: Shbantak pahunk ik. Kibbe ubi pahun hukub kukri euti hoshelab. Katekuri kubih chkech.
8: Chukash chakab chrech wechori.
0: Kategori nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak riare kok uwaram ekwar ubik. Kategori hunimalak kiaqik kepe puwi richo. Riha kok parihokub ek kikulumak kash. Kekib ukok ruk riare. Kategori kikasuk kibih chrech.
11: Akhtik! Akhtik! Kukamik!
0: Riare arechik kastahik kuyah rikiaqik. Eri walahinak ha, riha matzalik kanahik, katekuri kubih chkech.
8: Hawichik owiri ikohonik.
0: Riare kishibim kib, kikibih chbil kib ruk mayibal.
3: Hachink uwa weare, chishokuhek takan chrech rikyakik eriha, katekuri keniman chrech.
0: Keopanik parikitinamit rea jeraseno, cheko apanchuwach ri Galilea. Aretachik taki chorioleu, kpe chukulashik hunachi cheko itzel tak uxlabalruk. Ojerchi che mankota hun retziak kukoho, mankheki tachipa hunja, are jekelik patakhul kechri kaminakib. Arechik ka echrechri Jesus, sibalak kurrakake huchi, kukia krip chori rakan riare, katekuri ruk hunimalak chabal kubih.
7: Has kawak chuech Jesus yo kohol ri Dios. Kenta chawechi ap, nina chuicharin.
0: Rumal res chiriare, shutak ritzel ushlabal arech keluloq ruk we achiri, shanek itak mulchik, ritzel ushlabal uchapom riachi, khatish ruk tikom takchich, eruk tem arech kchahishik riare. Katekuri, kurakir rir khatibal rech, eri itzel kucharareh paritinalik uleu. Ri Jesus kukot uchi.
8: Hasabi.
0: Ri are kubih.
7: Humulah.
0: Rumal resche sibalah eitzel eokinak ruk riare. Katekuri. Kitach resche manktakan tachkech. Cheke bebi parinimalah siwan. Katekuri. Ekochilah hunimalah hupuk ak cheke wakat parihoyu. Ri eitzel. Kitach rech ri Jesus. Chekuya bechkech arech keok patak riak. Katekuri riare kuya bechkech. Ke elulok ruk riachi. Eke ok patak riak. Rihupuk ak. Kechoplin parihuyuk, kebe ubi paricho, katekuri chila kehikwi. Aretak chiri eah yokab kikil wehastakri, ke animahik, kikibih wehastakri, patakrinim echutin taktinamit. Ribenak ke eloloch cheri likri hastaksh bantahikri, arechi ke opan nakach cheri Jesus, kikirikari a chiri she el biri eitzelruk. Tuyulik, ukohom ratziak, e utskolik zakatrush labal. Kokochuwoch rakan ri Jesus, katekuri kenochchi shibrikil. Rishei lowik, kikbich kech hasri ukolik riare, chkiwachri eitzel. Konohel riwinak rechri tinamit, rechri eajeraseno, kikita tokob chrechri Jesus, arechk beobinach chkechri eare, rumalche sibalak kishbich kip, katekuri riare kakan buvi rihoku, katsalehobik. Riachi, cheshe elu biri eitzel ruk, kutachrech kkohi ruk riare, katekuri riare kubichrech.
8: Chatzalech chori aguachoch. Habich ri hastach cheshuban ri dios chawech.
0: Riare ekbe parnoche ritinimit, esibalach kuya obishik ri hastach shuban ri Jesus chrech riare. Are tachchi katzalech ri Jesus, kikulach ri winak, rumal reshche konohel keyem. Katekuri, Kopanik hun achiche jairo riubi, riare okinak hun nim winak rech pari uk olbal chaval, kumeh rib chuwoch rirakan ri Jesus, ekutato op chrech riare, arech kpecho rirachoch, rumal reche shak hun umial kolik, cheko kablahuk uhunab, elem ranima kubano, aretachchi benak, riwinak kikipitz eh riare. Katekuri, hun ishoche shas kablahuk hunab ulok kutsak ukikel, Makota hun kowininakche ukunashik. Kibukok chrih ri Jesus, ekucha pre uchi ratziak, echi shakbik takiri ukikel. Katekuri ri Jesus kubih.
8: Hachin sinucha pre in?
0: Rumalche konohel kikbih, che ma earetak, ri Pedro kubih.
1: Achtih, ribinak kat kipitzeh.
0: Katekuri ri Jesus kubih.
8: Ojun sin chapovik, rumalche hun chukab shelu bibuk ri in.
0: Jerikut, kriloche shask chobik rumal ri Jesus, ri ishok perruk birbitem, katekuri, kumehrib chorrakan ekuya obishik chkiwach konohel riwinak, hasche shuchapo riare, katekuri shakbi ishkunatahik. Riare kubich chrech ri shok.
8: Numi al, riakohonik shatukolo, hat parinimalahutzil.
0: Tajena kubih wetzikri, arechik pehun winak pari rachoch ulok rinim winak rechri ukolbal. Katekuri kubih.
3: Riam yal chanim rish kamik, macho harisach chik riachtih.
0: Katek utri Jesus shuto, kubih chrech.
8: Mashi bihawib, shakchat kohonok, katekuri rearek koltahnari.
0: Kpechoha, katekuri mankotahun kokruk, showi ri Pedro, ri Juan, eri Santiago, Eri unan eutatriali. Konohel riwinak, kkoqeh, kkis kikush, rumal rech riare. Katekuri ri Jesus kubih.
8: Mishok ik, riare man kaminakta, riare shak warinak.
0: Kkitseh huwach riare, rumal reche ketam che riare kaminak chik. Tekuri, riare kuchepukoh che riokab, ko kuchabeh, ekubih chrech riare.
8: Ali, chatwa alihok.
0: Rirush labal ketzelehik, katek uri shakbi kualahik. Ktakanik arech kiari wa, ri eunan eutat kikshibih kib, katekuri ktaqanik arechman kikbiqtar hastaqri.
12: Lucas capítulo 9.
0: Keusikiri ekablahuj kuya kichoqab ejun kikowinem pakiwi konohel itzel. Epuwi runohel yabil arech kekunanik. Katekuri keutaqbik arech kekibiq rirajawibal ri Dios e arech kekunanik. Katekuri kubiqchkech.
8: Omik amu bik rechri ibe, mik amu bi ich ami, mik amu bi ikostar, mik amu bi iwa, mik amu bi ipuak, shokuhe, man kepta iwats yak chihuhunal. Aretak chiki shok pahunha, chishkanah kanchila, chik atekuri ka kishbek, we man kishkula shiktak, arechiki shelulok parihuntinimitri, chitota kanri opoklak ochechri iwakan. Utbal recheje has atbalzig pubi.
0: Quebec, kikisuteh ronoher taktinamit, kikiao bishikri utsalachzig ekekunanik. Rierodes che areri atbalzig, kretamah behastakri. Katekuri mayibark kanahik. Rumalche eko jujun kikibir. Arevishwan kastahulok chikishori ekemanakip. Eko jujun chik chekikbir.
3: Areri elias talehulok.
0: Katekuri Rierodes kubir.
9: Rishwan, enshint an holom. Hachink uri riare, chechkibish wehastak puwiri.
0: Katekuri krah kriluach riare. Aretachi ketsali holokri etakonelab, kikbir chrech riare ronohel rishkibano. Tekuri riare keuk amubi riare ruk shbenach, nakach chrech huntinamit cheubi betsaida. Katekuri riunak shikuchobo weri. Echebe obi chrih riare, riare ke ukulah, katekuri kuya obi shik rirajawibal ri Dios chkech, eke ukunah rirajawashik ke kunatahik. Kikah riqih, keperi ekablahuj ekikbih chrech.
1: Chi ahacha ubik lewinak, arech kebe patak rinim chutin tinamit, che ikonakah, arech kikirikna kikolibal, ekiwa patak riha, riuj, ujko pahun sinalik kolibal.
0: Katekuri riare kubir chkech.
8: Che itzuku ma riish.
0: Riare kikitsalih huwach riutzih kikbir.
11: Riuh mankota wakuk, shui kokuk, hop kashlanua rechil kepkar. Shuiri, wekuhbech yulok ikwa, kech konohel wewinakri.
0: Rumalche eko kako lahukkal achihab. Katekut riare kubir chkech ri eutihoshelab.
8: Chibanachek kisokeh ki patak huqat eka winak lahuk winak.
0: Kherik kipan chkech ri winak. Katekuri kukamukok ri khob kashlanwa eri kep kar kikai chikah kutewchik ri kashlanwa kupiro ekuya chkech ri euti hoshelab arech kikash chkech ri winak. Konohel si balak ke waik ekinohik. Kikol ri wakash totahik kablahuk chakach totahik. Kulmatajik che arechi utukel tajink chawruk ri Dios, ekori eute hoshelab ruk, katek uri riare kutachkech.
8: In hachin riri in kikbih ri winak?
0: Ri eare kikbih chrech.
11: Nikah kikbih atrishuan ah kasalha, ehuhunchik kikbih atri Elias.
4: Nikah chik kikbih atjun oher kashalu tzih ri Dios, chesh kastahu lok.
8: Katek ut, ri ish, has kikbih in hachin ri in?
0: Ri Pedro kubiq.
1: Atri Cristo rech ri Dios.
0: Katekuri ktaqanch kech ri eare, mankota juntzik kikbiq wiweri, kubiq.
8: Ri ukohol ri achi kunana ri kachakichi, kpakchaki ishnab kumal ri enim takwinak. Ri echuchkahawib eri etzibanelab, kkamisashik ri are, kategori pa urosh ik kkastahik.
0: Kuyan ubishik chkech konohel.
8: Wekohun krah kateri chwihin, munatisachi ak anrib, chrukahri uripi bal ronohel kih. Kateguri, chpet bawugri in, rumalche hachin krah kukol riuk aslemal kusach nari. Katekut, hachin kusach riuk aslemal wumal riin, we areri kukol nari. Hasu tzil chrech riwinak che kuchak ronohel uwachuleu, weri are kusach rib kukolehrib. Hachink kish chwech ri in ek kish chrech ri nutzig, ri ukohol ri achik kish nari chrech ri are. Arechik pena pari uremelik utikilik ri are. paurimelik utik ilik riutat e paurimelik utik ilik kech rietios lagtak ángel. Kasih kimbih chiwech. Che ekonik achi shol riis che mank ketamakta ri ri kamikal aretak chi mahanak kil ri rahayubal ri Dios.
0: Wakshakib kih okowinak chik chesh bitak rumal wetzikri.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Rishwan, el